0: Inje o mo wipe o le ra ero ayara bi asa laptop lawin ko si ma gbe lo loju ese ni gadget shop.
1: Ehe, bawo le yan se se.
0: Koda o tun rorun fun e ko ma sanwo e pada die die lo so su fosu mefa gbako.
1: Ah ah, osu mefa ke.
0: Be ni o